Wahala no nā kupuna, a koe no kā kō, nā pua aloha o Hawaii nei. E kuʻulā no nā opio, e hōʻola i nā hana.